0: ٹیلی فون لگا سکتے ہیں, ورنہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سمے کا سدوپیوگ کرتے ہیں.
1: تو ہم کہنا چاہیں گے کسان بھائیوں کی اس سمے کون سی بات کا وشیش دھیان رکھیں, جن کسان بھائیوں کی دھان کی روپائی کا کار نہیں ہو پایا, جن کی پود ادھک ایک ماہ سے ادھک کی ہو گئی, ڈیڑھ ماہ کی ہو گئی, تو وہ روپائی کار سے بادھت ہو گئے ہیں, تو وہ یدی ان کے پاس بیج اپلبدھ ہے تو سیدھے بوائی پدھتی کا اپیوگ کریں جس میں کم پانی لگے گا. اس میں کھیت کو مچانے کی آوشیکتا نہیں ہے, سیڈ ڈل سے سیدھی بوائی کا کار کرنا ہے اور سینچائی کا کار کر دینا ہے. یا تو پانی گر جائے گا, بارش ہو جائے گی تو انکورن آ ہی جائے گا.
0: بالکل,
1: تو سیدھی بوائی کے لیے لگ بھگ 12-14 کلو بیج پرتی ایکڑ مان سے لگے گا, اور اپنی جو گیہوں کی سیڈ ڈل ہے اس سے بھی بوائی کر سکتے ہیں. باقی دھیان کے پلانٹر بھی آتے ہیں, وہ اس میں پرائمنگ کرا جاتا ہے, بیجوں کو انکرت کر کے بھی بجائی کا, یعنی آپ دھان کا پلانٹر اپیوگ کر رہے ہیں تو بیجوں کو انکرت کر کے پھر بجائی کا کار کرتے ہیں, تو اس سے انکرن جلدی آتا ہے دھان میں, اور آنے والے سمے میں آپ کو پود سنکھیا اچھی ملتی ہے. تو ڈی ایس آر پدھتی بولتے ہیں اس کو, ہمارے کسان بھائیوں سے میں بتانا چاہوں گا. اس بات میں وشیش دھیان رکھنا ہے کہ جب ڈی ایس آر پدھتی سے آپ کر رہے ہیں دھان کی کھیتی, تو آپ کو 13-25 دن کے بیچ میں بسپائروک سوڈیم نامک جو کہنا چاہیے کہ کھرپتوار ناشی ہے, اس کا اپیوگ اوشیہ کر لینا ہے, تبھی آپ کو اس میں سفلتا ملے گی. اور ایک اور چیز ہے اس میں, 10-20 دن اور 30 دن پہ تاؤچی گرما, جس کو ہم بولتے ہیں کونو بیڈر, انگریزی نام ہے, ہندی نام اس کا تاؤچی گرما ہے, تو اس کا نندائی کار اوشیہ کرنا ہے 10-20 دن اور 30 دن پہ. تو اس جو دونوں پدھتیوں سے میں نے بتایا ہے, سری پدھتی اور پرمپرا ڈی ایس آر پدھتی, دونوں میں کھیت میں پانی بھر کے رکھنے کی آوشیکتا نہیں ہے.
0: بالکل, ہمیں سنکیت مل رہا ہے, کسان بھائی لائن پر ہیں تو ان کا ٹیلی فون ہم لیتے ہیں. ہاں جی, سواگت ہے کاریکرم میں آپ کا, شبھ نام بتائیں اپنا.
2: ہاں سر, میرا نام سنتوش سونی ہے.
0: سنتوش سونی جی, بہت بہت سواگت ہے آپ کا, آپ استھان کا نام بتائیں گے ہمیں.
2: ہاں, میں راجہ بلہرا ساگر سے بات کر رہا ہوں.
1: جی بولیے, بتائیے آپ کا پرشن.
2: ہمارے یہاں پہ دھان کی بوائی ہو گئی ہے
1: جی,
2: اور ابھی موسم کا انتظار کر رہے ہیں
1: جی. تو بوائی آپ نے سیڈ ڈرل سے کری, بونی
2: پہلے, 2 دن پہلے بونی ہوئی ہے,
1: سیڈ ڈرل سے بونی کری ہے.
2: ہاں سیڈ ڈرل سے ہی بونی.
1: بہت بڑھیا, اب آپ کو وشیش دھیان رکھنا کہ جو پلاٹنگ آپ نے 2 دن پہلے بونی کری ہے, تو جو پلاٹنگ اوشیہ کر دیں اپنے کھیت میں, مطلب 15 سینٹی میٹر ابنڈ فارمر ہو آپ کے پاس یا ڈچر ہو جس سے مٹی اٹھ جائے, ہے نا, 15 سینٹی میٹر اٹھ جی پال ایک ایک بیگھا کے پلاٹ کر دیں, اور چھوٹے ہوں تو اور اچھا ہے, ہے نا. یہی پہلی ساودھانی یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو پلاٹنگ کر دیں کھیت میں, تاکہ پانی جب بھی گرے گا تو رک کر کے چلے گا, آپ کے کھیت میں بہ کے نہیں نکلے گا, تو پانی روکنے کے لیے چھوٹے پلاٹ سائز ہونے چاہیے ڈی ایس آر پدھتی میں. دوسرا, 13-25 دن کے بیچ میں آپ کو کھرپتوار ناسی کا اپیوگ اوشیہ کر لینا ہے ڈی ایس آر. آپ نے ڈی ایس آر کیا ہے چونکہ 13-25 دن میں, اور جیسے بسپائروک سوڈیم نومنی گولڈ اور کئی ناموں سے بازار میں آتا ہے بسپائروک سوڈیم رہتا ہے, ہاں, تو 10 SL جو آتا ہے بسپائروک سوڈیم, تو اس کا چھڑکاؤ آپ کو کرنا ہے 80 ml پرتی ایکڑ کے حساب سے, لگ بھگ
2: 80 ml
1: پرتی ایکڑ 200 لیٹر پانی میں, ہے نا, لگ بھگ 200 لیٹر پانی میں, تو آپ کو اس کا چھڑکاؤ اوشیہ کرنا ہے. اس سے 13-25 دن کا دھیان رکھنا, نہیں تو کیا ہوتا ہے اس پدھتی میں کیا ہوتا ہے کہ یدی آپ نے سمے پہ چھڑکاؤ نہیں کر پائے کھرپتوار ناسی کا, تو بیڈ پیڈی کمپٹیشن ہو جاتا, مطلب کھرپتوار اور دھان میں کمپٹیشن ہو جاتا گھاس میں, تو وہ تیزی سے گھاس اوپر چلی جاتی ہے اور دھان نیچے رہ جاتی ہے, اس بات کا وشیش دھیان رکھیے گا, ہے نا. اور پالیں ضرور بنا دیں اپنے کھیت میں, چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا دیں, ابھی موقع ہے آپ کے پاس, ہے نا, 2-3-4 دن میں پانی گری جائے گا تو پھر آپ کو انکورن مل ہی جائے گا, نمی ہوگی تو انکورن تو ہونا شروع ہو جائے گا, انکورن تو آ جائے گا, نمی ہوگی کافی کھیت میں آپ کے, کوئی دقت نہیں ہے.
0: تو سنتوش سونی جی بہت بہت دھنیہ واد, آپ نے ساگر مدھیہ پردیش سے ٹیلی فون لگایا اور اتنے وستار سے آپ نے جانکاری لی, اور چونکہ اب جو ہے ہمارے پاس سمے نہیں ہے کہ ہم اگلے کسان بھائی کا ٹیلی فون لیں, لیکن چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے اتنا ضرور جاننا چاہیں گے کہ سامک طور پر سمچت میں بتائیں کہ ہمارے کسان بھائی جو ہے اب دھان کی فصل میں کیا کریں.
1: دیکھیے بہت اچھا آپ کا پرشن ہے, دھان کی چرچا اپن نے کری, کئی پرشن بھی آئے, یہاں میں کسان بھائیوں سے اوشیہ بتانا چاہوں گا کیچ کراپ अवश्य कर लें. जो किसान भाई अपनी परंपरागत फसल नहीं लगा पाए, सोयाबीन नहीं बो पाए पानी की कमी के चलते,